0: Ja, det var Madonna sin 26 år gamle låt Music där i god morgon Vestland, Raymond og Røy. Hoppas du har en fin start på dagen och så syns det vara väldigt käckt att du får nå fram till oss i lokalradioen din här på P1.
1: Ja, men nu ska snacka om något viktigt och fint och det börjar med en sån här linjal med olika ansiktsuttryck på linjalen och detta har blivit ett viktigt verktyg för sjukepleierne på akuttavdelningen vid sjukhuset i Førde.
0: Ja, och det här gör det för att kartlägga smärta till barn som är mellan 5 och 9 år. För det visar sig att för många gånger så är det lättare att uttrycka smärta vid att peka på figurer än verbalt och så sätta ord på det.
1: Ja, och sjukepleier Inger Leknes Gryte, hur ställer idag frågor till barnen som hur tidigare inte gjorde?
2: Hvordan er det du føler deg nå? Kan du peke på hvilket ansikt du har akkurat nå?
3: Ved akuttavdelingen på sentralsykehuset i Førde har det blitt fast prosedyre. Sykepleier Inger Leknes Gryte viser frem en linjal med ulike ansiktsuttrykk. Et barn som kommer inn med til dømes beinbrott eller hovedskade skal få hjelp til å vurdere egen smerte.
2: Ja, nu har vi en linjal här med 6 ansikt. Ansiktet utvecklar ju sig ifrån att vara bli där du ser att munnen är nästan smilande och en är våken och en ser normal ut till att den gradvis blir värre då. Och helt det sista bilden då visar det att den har ganska ont.
3: Kartläggningen är viktig för att finna ut vad typ av smärtstillande medicin barnet ska ha. Medan ingen av sykepleierne brukte verktøy som dette for 3 år siden, bruker et stort flertall det i dag. Enkelte måneder har nesten 90% av barna blitt vurderte på denne måten. Seksjonsleier Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, betydelige og trenger behandling.
3: Caroline Lyngtun-Vik sitter i styringsgruppa for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, som er lokalisert ved Haukeland i Bergen. Hun blir imponert når hun hører resultatet i Førde.
5: Nei, det høres jo veldig fantastisk ut, og absolutt et eksempel man bør følge. Andre plasser i landet.
3: Hun har god kontakt med leger, sykepleiere og farmasøyter i ulike deler av landet for å sikre trygg og kunnskapsbasert medisinering. Selv om retningslinjer rundt smertevurdering av barn har vært tilgjengelige i mange år, mener hun at det ikke alltid blir følgt opp slik det skal.
5: Jeg tror nok generelt at det har blitt mer fokus på det de siste årene, heldigvis. Men jeg tror nok at det fortsatt er en del både lokale og nasjonale forskjeller.
3: Leian i nettverket Henrik Irgens trekker frem at det kan være utfordrende å finne ut hvor store smerter et barn har, uten at en har gode verktøy i botten. Når barn kommer på sykehus, kan en tenke seg at de kommer i et miljø hvor de ikke er kjende.
6: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
3: Professor og lege ved Universitetet i Bergen, Kristina Brudvik, sier det kan være alvorlig for et barn å ikke få riktig smertelindring.
7: Det er jo ikke riktig at barn skal ha mer smerte for de samme skadene eller tilstandene som at de skal ha mindre smertelindring enn voksne for de samme tingene.
3: Hun advarer også foreldre å tro at smerte i seg selv kan herde barnet slik at det tåler mer i voksen alder.
7: Barn blir ikke herdet av å ha smerter. Altså det har vist seg at mange får en frykt for senere og får faktisk også litt lavere smerteterskel i mange tilfeller enn de jevnaldrende da, som ikke har opplevd samme type smerte.
1: For barn under 5 år, hvis dere lurte på det, så bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerte, og det er observasjon av bevegelse og ansiktsuttrykk. Og reporter i denne saken, det var Håvard Heggen.
0: Nå, musikk fra Torgeir og kjendisene Svever.